0: Laatst toen ik vijf hier.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a. Hatramin'izay moa zany raha ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona anireo tompony andraikitra isatsikajiny a mandefa taratasy a rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsy manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifa na greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fifampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiong reny a renytranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokola, sotra tombokovavy.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.

déchire vos ceintures.

Atsateza masera reo raho Pamunzi la mesa marai Servi fa izay Natul suo fenara catesizi raho Vita sacramenta Lanu kutsi mispitu tsi didful Anat testamenta Uhats Deteronom tuk falim Andinin fit fuluamb No val fuluambi Huire Kamamonul Kamangala balnul Kate halats Ka manova volombelo sandoko handavoa ty namanao ka maniriniry koa ty fananatolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valana, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fauna nampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa nandeha niantsa tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa nibolisa tsimberoa olombelo avao koa moa tena manakilema mandia tany ka lena nananjananja ty fataon-daty na vitavita raha raty anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty mena tsy aho Hafatsy mamo, halinoko, boto tsy katesizin'ny fihinoko, fangampanahy tsy nilinoko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe, resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe I, zay ty nataon'ny torapo. Tsy naisako saisasokoa ndra vandy izay ndra tompo fa ti ahy. Tompo maso fanila, raha fanikinia, avy amin'ny rano linisako. Le ny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Momireky tsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy. Hambany tatoa Resaky ka resaky Fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky Eritreritsy sendra nandeha fe ampy aza ho akotsiny Fa ho tako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zava-kinasa hatao Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy Lefa naman ny jangajanga avao Ka lafa baka nandiny tena Miampangatena zaho Nanota aho Tamin'ny faniriako Tamin'ny eritreritriko Tamin'ny hevitriko Ary tamin'ny raha nikiniako Fahotako izany Fahotako Fahotako bevata tokoa Indrindra moa fa lehilahy etoa Tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako Namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako Naniry mare loatsy aho saky mahitandrozy amasoko mifampihamy mifankatea Ka vonampilitsy resaky tamiko lehilahy Ingy izaho nandrevirevikea Masoko nanenty namitaky ty foko Foko naniry nandoto ty saiko Saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy Fe nalaky nihiratsy lafa nibisibisihy ty fanahy Laha ty masonao hoe ro manafintohanao Omboto alao Laha ty tananao na ty tombonao hoe ro maminganao Tapaho Fifandraisanay sy lehilahy Mitapahiko Zaho koa mino fa any mbô misy anjara ho ahiko Tiahin'olo tsy robahiko

0: குலாஸ் தும்கு வாவி.
1: Nisy ray aman-dreny zay niteny aho tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany, niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambato finandrana. De zaho a raha tsy nisy ambato finandrana de tsy nisy aho. De io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontaniny io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrana satria raha tsy nisy any ambato finandrana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay ilay izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra ny lisy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona. Fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

ty andawasy, fa se miaraka maro ny tifery, se ray lalana ihany ray hery, ny fiafanana ny tandrovy, teno avy ny titany tsinjovy, fomba fijery maloty any aloha ny tiovy, ny dia folako lafa ny lalaom-bola hoela, mahaisa ny famela, mahaisa miray fo, de andao loha mitsangana se rehetra mahery fo, de andao tarity makany makany, fa sao rehetra sao ndray andro anora ihany.

0: Mas tumko vavy.
1: Faly a tena faly. Afaka manefa ny adidika io satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy io ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tya de atao nahita fidotroany rano ny jiro ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra vo niditra tato a de ny tsy fatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao makany vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy kodolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, Ambombirato tena vandro tena tsy mahazo zavatra Ambombirato. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirato zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe zay ve teto ve nanao politika ho an'eto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy nipidy an'ny président amin'izao ve zay ve nambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany eto Ambombirato. Tsy mahazo, nin'olo efa mahazo indroa boko tany, nay mbola zero.

0: بس تم كفافي.
1: Tanakely teo amin'ny faharoa dia nanatakaina mihitsy satria efa dernier minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay teo farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresantsika ntsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Efa nanalavitra ny azo le ferina ny olona satria tsy afa miafa amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona. Fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona. Diso hevitra ravorona manidina ny samborona. Fitepony fo efa tsy naleo mivavany hihinana. Mifeo fieritreretana efa naneo fanginana. Raha vao azo ny sotoavina natsoro mba nosaty
1: ny mory akaiky ry avako ny sa.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andia matoa filohan'ny androm-panjakana, andia matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andia matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: manaona ny fokapary tamin'ity taona ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy teo sy hafa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra ohatrany voagama ihany ny famogadiny
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amin'izao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisany eo le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny dimampolo sivalo eo ny kilao fitonjato variakotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny ohatrinany zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany ko.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika sma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

transforma hery satria tsy mandeha trano fanany herin'ny fotoana indro fa voasoratra indray ty mitorolanina ho any sefery dia ty nikajy akandrina avy any anaty kôzy kantika aiana amin'ny fizarazarana ambampitongona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilo majika.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Tu-me colar, chota tu-me vave.

0: तुमको वाह भी।
1: Tena kelia teo amin'ilay faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: 心香。
1: Tumku las tumku vavi。
2: Timis inina mandeha amin'izao fotoana izao Timis.Ary zatra tokony ho fantatro filoham-pirenena dia izao. Ireo zanaka GZ ireo, inona ny herinareo? Ny herinareo dia satria novelominay a, tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny, nanatanteraka ny nofony izy, tanteraka daholo ny nofony izay tiany rehetra.Fa ny nofon'ny tanora malagasy, ny nofon'ny zanakay, nangalariny satria nokotehana amin'ny firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity, nanomboka boîte rose, avoaka volamena rehefa tiana voaka, avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka. Zay tiana izy ireo dia nataovy daholo, namidy ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo tokana.Ary inona ny tsy atokisana ihany azy, nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement, gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy izay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko, anendry! Izy indray no andeha anendry ny ministra mila CV e, betsaka ny anatitra CV any, fa izay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa nahy enina ambin'ny folo taona nataonao teo a, tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto, fanindrina sy fanatenam-bava hatramin'izao. Fa izao ny teneniko andre matofoloa a, mato manomboko izao zavatra izao, dia tadio fa ny herinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Tsy ahino ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganany rehetra amin'izao. Tsy mandohatra tanora malagasy andre matofoloa, mitsangana ho an'ny noaviny, le nofo nangalarinao hatramin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana eto, manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao, mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy, petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversite akato, tsy tafitra amin'ny oniversite fanjakana, tsy mianatra. Efa hitana dra matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akato? Tanora reraka no milahatra eo tompo, tanora tsy misakafo no milahatra eo, te ho tafitra amin'ny oniversite fanjakana. Ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolo, mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretrerak'izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny ajany, tanorana malagasy a tena azo atokisana ireo ny rehan'ny Madagasikara.
1: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rena, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'ny izao nangena henany foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teniko mangina to mila tsy ho re. Sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba lay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsiaro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Hasa tangan Henai Music.
1: I don't need music.

0: तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da siavy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akô itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno la arety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly a itony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da sany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna zany da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ye olotsaina mainty iagamia la prod ye.

0: Astum kvavi.
1: Nandrana kandrana loa. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, mbohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka hoe fanadiovana sy ny tara zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana dia afaka ampiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa mianatra le sasy tenynalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny lezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

baby.

0: cabelo.
1: Tumco laço, tumco vá, vi.
2: Nisera ibandrin zei. Nteni ata mzani rutsa kasumba vaboka tan tenue. Satina tanini inamu damanu matunga no irutsa kasumba vaboka tiamni batfinan. De zawa ratsinisha batfinan. De tsinisha. De you to iran yuzani anisa namula vulaku. Lewe fienana anyatsa. Fienana anyatsa. Le hoe famato tamin'ny tany. Io zany nantaniny io ray aman-dreny io hoe inona moa zany nandana tonto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony. De rehefa nodovetiny raha natsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena. Manao valy babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra ny lisy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Rehefa nanoy fianarana tany ivelany zany ako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manoy fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droa hoe mba hahafahany zanako manoy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro 20 andro 30 andro izay natonga ireo titrandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Efa nanalavitra ny azony ferina n'olona satria tsy afa miafa amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona. Fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona. Diso hevitra ravorona manidina samborona. Fitepony fo efa tsy naleo mivavany hihinana. Ny feo fieritreretana efa naneo fanginana. Raha vao azy ny sotoavina natsoro mbany
1: tsara. Tomory akaiky ry avako.

0: Costume que vá vir.
1: Le fiodohana aloha zany a amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a de tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe ino mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika haina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny la lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha mitany misy fiatraika satria na la fitedavanao ara nge sahirany raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra mitsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao nefa zay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: गिलास तुम कफा भी
1: Fahalalam-pomba
2: aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho ain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy nyzany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ian to ay torhevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: لاستم كفاف فيه.
1: سابلا لامبو في توما تاكاس جارم فانارا قواجا دي تي تي تي تي تي نوفو قاتارا جالي فابلا لامبو في تي تي توما تاكاس جار شاتيني تيني نو كونساليا دين دي شامي فازان لي فلازان فو سامي سامي راتيرون دي سامي فانان تيلي دي سامي فازان فانداشا كوناس Someone of Lazan, sir. I was on the water meme for Reno, the Avantin, the meme for Reno, the Avantin, Tim Tooth only. I can't see no Tim Tooth.
2: A cabby as a photo, Cressa Langa Tawol for fully sends out of Fosan, Nazar Senet and Amarna Sasuan.
3: The Panaraco for Missa, I talk to the Nena Lute, Madame Missa as a resident. Aza resina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny tenenio dia tena voray tsara mihitsy fa tena marina ilay torolalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny lazo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao ara-panohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa sangin'izao voentsikentsika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatra any hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asa ny ara-dalàna izy sora tompoko
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

Teo vao nipetraka ny fanontanina, nakay zany vola makarena no zaraina sanarena valine.

0: Nikolaas Tumke Vavi.
1: Tonga izao le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany zay concerné amle vaksiny a, hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany retraretrany zay soratra anarana de manantona any amin'ny biraon fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay?
4: Tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona, fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: re? De ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fananana imbona na fanana panjakana rehetra ohatra ny hoe ny arabe ny fotojavotra sa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbona vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firintsony ley zy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily sy re mandeha moramora zany misy katera devitesiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra amin'izay moa manaja la fananana imbonana andeha vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy tianako rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Donc va vie.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitrasana ny ihany na hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, izany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapafanampena anazy zany, izany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy dia tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana dia asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany dia io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasako andavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, izay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy, misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny izay satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka izay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay izao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana izany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Izay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia hoe manjary maloto koa ny olona, manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra hita maso azy dia misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao dia hita hoe tena efa milamy tany ka tao aloha mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao dia tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Io de tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anaja ny zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: das zum Quavi.
1: Nenen fa manana paka otrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pizza izay fitvorona de sidako izay any nenay. Fiarah misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trano ihany.
2: Ah, de ohatrany ambolako andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao olo fe volagny sisy. Tatsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa-taona izao an. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa izao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka ohatra manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisy izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Fampalalam-baovao eto Madagasikara ny fanarahako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-baovao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany a, ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny haino aman-jery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay tohanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy hitabeny ihany ke ilay izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na mihaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavaraha ohatra any hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Atam'volana melasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijo, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komite ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: تم كلاس تم كفافي
1: تيميس نينا ماندي ام سوفتون ساو تيميس اغي ساتو توكنو فاتاتو فلو بيرينينا دي ساو رسانا كشان سيدا غيو ينا نيغن غيو نيغن غيو دي ساتينو فلومنا يا تاواناتني فكيريزانا تاواناتني فاساروتانا تاواناتني فانتشانا تاواناتني تيمانانا فاتمتمانا تافيتا زانكا ni filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka voi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireny dia natao amin'ny daholo namidy hoanao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izinjay no andeha anendriny ministra mila cv e betsaka ny anatitra cv any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao teneniko andre matofolo a mato manomboko zao zavatra zao de tadio fa niherin'ireo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty tsy ahiny ny fikiriza ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolona mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo zao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: vava olana nge satsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsaina teo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamia lalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleza tondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vaza zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy midery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Zay iny lesy vilany fa nainy le roa zay hitanao.
1: Fahola.
2: Tala bandy amin'ny ara mibosy taminakay iny. Lasa voatsabela olona amin'izao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako. Satria manino e? Zay samy tompony gasikara tika. Ha! Aia ma le roa niaraka miboasy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: Nicolas, tu me couvras vie.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaentam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonely Mikaela faharoa ny malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany atao ami'tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

तुम कुलास तुम कुफाफ ही।

0: costume que vá vir.
1: Le fibona aloha zany amin'ny lafiny iray. Tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena. Tsy de mety aminay aloha zany le satria tananay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko. De ohatranay tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a. E tokony hoe azo ranovana ala izy, tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe pika raha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao ka raha misambolana na mivoaka ny tany ianao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika sabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena. Nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy.
2: Mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io se satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko.
3: Le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona. Mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina. Fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro zay hoana.
4: Tena mahomby, tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety mety le izy, mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka ny fandinihako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy.
2: Na izy anao notany misy fiatraikany satria na le fitedavanao ary nge sahirany e sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy.
3: Ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no mbamboamboarina nefany tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entany tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nioty any zany miodikodiny eto.
3: Raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.